0: Dobar dan, komšinice.
1: Dobar dan, izvolite.
0: Vi ste nova prodavačica?
1: Jesmo, juče menjam kolegu.
0: Aha, imate silikone?
1: Jo, imam. Videli ste?
2: Osmeh!
1: Dobro, to je stvar ukusa, mislim.

Male i posebne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, u vili Gradištanac. Info telefon je 036 616 007. Banja dvojka.

0: Dobar dan, komšinice.
1: Dobar dan, izvolite.
0: Vi ste nova prodavačica?
1: Jesmo, juče menjam kolegu.
0: Aha, imate silikone?
1: Ja ju imam, videli ste ih.
2: Osmeh!
1: Dobro, to je stvar ukusa, mislim.

0: Folk Top.
1: Banja Dvojka.
2: Sviraj nešto narodno.
3: Volim, volim narodno.
2: Seksi Ritar.
0: Banja Dvojka.
4: Ako ti potražim, hoćeš li da daš, hoćeš li da daš, hoćeš li da daš.
2: Daću, daću, daću, nego šta ću.
0: Banja Dvojka.
5: Folk, folk, folk, top, top, top.
1: Banja Dvojka.
6: Ko se s nama druži, život tvoj.
7: E, tamo to ne kapo.
8: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne.
9: Daj garu, daj rakiju, daj deset deco.
8: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne.

0: Radio veselja i razvivrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Banja Dvojka.
2: Vaša Banja Dvojka.

0: Pa koje pevačice bi izdvojila na to?
1: Ova, što sam ti rekla, Ćana, pa Viki, Miljković, pa ima puno, ima.
2: Snežana.
1: Pa Snežana, pa...
0: A ta iz Radnica, kom
1: se... pa Suzana Jovanović, je ona, baš i ona mi... Pa Lepa Lukić pevala mnogo lepo. Kad sam ja bila dijete, ona mnogo lepo pevala. Baš tad bila pesma popularna Od izvora dva putića.

0: A koja je tvoja omiljena pevačica?
1: Omiljena pevačica? A, Ćana. Ćana što peva. Evo mene, evo moga roda, nek svi vide da krv nije voda. Ćana. Znači, baba da naruči kad na svadbu. 4 pesme. Ćanu i ono, danas majko ženi svoga sina, pa ženi mi se unuk. Sad će svadba 26. maja, pa će da naruči baba pesme. Pa 15. maja je moj rođendan. I rekla sam na moj dete da pita da li mogu da snimim kad mi dođe ovaj deca na 15. rođendan, da ju poznam i da snimimo sve. Kaže, može, sve može. Sve se može. Dobro, sve što je ljudski, što je normalno, sve.

Slušate vesti u 8 sati na talasima Banja Dvojka radija. Muškarac preminuo u nesreći u Boljevcima kada je automobilom udario u banderu, rečeno je RTS-u u hitnoj pomoći. Doktorka hitne pomoći Milena Popović rekla je da je muškarac star 24 godine preminuo kada je automobilom udario u banderu sinoć u ulici Mira u Boljevcima. Odnosi Srbije i Sjedinjenih Američkih Država su u usponu, a saradnja dve zemlje sve je intenzivnija u oblasti ekonomije, infrastrukture i bezbednosti. To je ocenio Petar Ivić iz Pupin inicijative. Ističe da formalni strateški dijalog još nije počeo, ali da konkretni projekti pokazuju da partnerstvo Beograda i Vašingtona jača. Više od 3/4 građana Srbije koristi veštačku inteligenciju pri kupovini za poređenje cena, pronalaženje ideja za poklone ili proveru utisaka o proizvodima. To pokazuju istraživanja. Sljedeći korak mogao bi da bude još veća promjena da veštačka inteligencija uz saglasnost kupca pronađe proizvod, rezerviše putovanje ili izvrši plaćanje. O tome kako će izgledati svet u kojem će plaćanja obavljati algoritmi, a ne ljudi, razgovarali su vodeći finansijski i tehnološki stručnjaci u Parizu. Posle višegodišnjeg čekanja, Srbija je dobila izmene zakona o presađivanju ljudskih organa koje bi trebalo da unaprede transplantacioni sistem. Međutim, prema rečima Biljane Vasković iz udruženja Donarstvo je herojstvo, novi propisi donose određena poboljšanja, ali i dalje ostavljaju otvorena brojna sporna pitanja. Ono što je dobro jeste da nakon pola decenije smo konačno dobili jedan celovit zakon. Postoje određena unapređenja koja su se desila u odnosu na oni prethodni, a to je da smo konačno dobili mogućnost da svi građani i građanke mogu da izjave svoju volju, da li žele da doniraju organe ili ne žele da doniraju organe, rekla je Vasković. Kako je objasnila, novim zakonom predviđena su dva registra, a građani će svoju volju moći da iskažu i putem e-uprave. Ipak smatra da pojedina rešenja nisu dovoljno dobra. Posebno ukazuje na činjenicu da porodice i dalje može da odlučuje o doniranju organa ukoliko se preminula osoba nije izjasnila. Porodica bi trebalo da služi kao neki čuvar volje preminulog, a ne da ona donosi tu odluku, istakla je Vasković. Vesti iz sveta. Rat u Ukrajini, 1593. dan, dok Moskva tvrdi da je preuzela kontrolu nad Konstantinovkom, a Kijev to negira, nastavljaju se međusobni udari dronovima i raketama. Predsjednici Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine Donald Trump i Zelenski dogovorili su tokom telefonskog razgovora susret u Ankari u okviru samita NATO-a, naglašavajući ključnu ulogu Amerike u okončanju sukoba u Ukrajini. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da ga je izraelski premijer Benjamin Netanjahu zamolio za sastanak u Beloj kući, kao i da bi taj susret mogao da se održi sljedeće nedjelje. U Teheranu se nastavlja ceremonija oproštaja od poginulog iranskog vođe Ajatolaha Alija Hamneija. Vesti iz sveta sporta. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće danas u četvrtom kolu Wimbledona protiv Rusa Romana Safijulina. Njihov duel otvara program na centralnom terenu, pa će početi u 14:30 časova. Fudbaleri Francuske pobedili su Paragvaj rezultatom 1:0 u osmini finala svetskog prvenstva. Petostruki svetski šampion Brazil sastaje se sa Norveškom u osmini finala svetskog prvenstva i meč počinje u 22 časa. Igra se na stadionu MetLife u New Jerseyu, a direktan prenos je na prvom programu RTS-a. Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije sastaje se sa selekcijom Hrvatske
To je za igrače do 19 godina u Velsu i utakmica se igra od 17 časova uz direktan prenos na drugom programu RTS-a. I prema najavama meteorologa, poštovani slušaoci, danas nas očekuje pretežno sunčano i toplo vreme. Posle podne je uz slab dumer razvoj oblačnosti, tek ponegde u brdsko-planinskim predelima moguća kratkotrajna kiša, a najviša dnevna temperatura danas do 30 stepeni. Slušali ste vesti u 8 sati na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji i želimo vam dobro jutro, dragi prijatelji. Dobro nam došli.

0: Dobro jutro, Vrnjačka Banja.
1: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
2: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Radio, Banja Dvojka, reklame.

0: Vanja Dvojka. Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Ogranak Elektrodistribucija Kraljevo, pogon Vrnjačka Banja, obaveštava poštovane potrošače da će u ponedeljak 6. jula u vremenu od 10 do 13 časova doći do prekida u napajanju električnom energijom zbog radova na deonici dalekovod 20 kV Štulac od trafostanice Štulac, Topalović i Dublje, Popina, Brezovica i Stublice. Ogranak Elektrodistribucija Kraljevo, pogon Vrnjačka Banja, zahvaljuje poštovanim potrošačima na strpljenju i poverenju.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Možeš ti da ćutiš?
1: Draga, danas si mi posebno lepa.
2: Primetio si?
1: Nove naočare? Naravno.
2: Iz Diopte i još su bile na popustu.
1: Slušam.
3: Diopta. Do 25. jula u Diopta radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
2: I svetski poznati brendovi.
3: Diopta, Big Kraljevo, Dušana Popovića, 39A. Diopta.
4: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
2: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete

0: Te od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
2: Radio, Vanja Dvojka, reklame.

8 je sati 28 minuta. Dobro vam jutro, dragi naši slušaoci. Evo, nedelja je 5. jul 2026. godine. Pred nama još jedan dan koji nas podsjeća da su najlepši trenuci često oni najjednostavniji. Mirno jutro, osmeh, dobre reči, malo vremena za sebe i one koje volimo. U Vrnjačkoj banji osanulo vedro i sunčano jutro. Iznad Kraljice kontinentalnog turizma, evo, prostire se čisto plavo nebo, temperatura je više nego prijatnih 19 stepeni, veter miruje, a priroda kao da nas poziva da duboko udahnemo ove nedelje i uživamo u svakom trenutku. I znate onu našu, ne čekajte poseban dan da biste bili srećni, učinite ovaj dan posebnim. Sa vama ekipa Banja Dvojka Radija, prepodnevna dežurna smena u punom sastavu i danas smo ovde i trajemo ovoliko dugo samo radi vas, poštovani slušaoci. Potrudit ćemo se da i danas radimo što bolje i odgovornije i gde god da ste krenuli ili planirate da krenete na put, u goste, na izlet ili jednostavno uživate u nedeljnom odmoru, mi vam pre svega želimo dobro zdravlje sa frekvencije 991 i internet adrese banja2.com, dobro raspoloženje i mnogo, mnogo lepih trenutaka. Budite na frekvenciji 991 i internet adresi banja2.com jer najlepše nedeljno jutro uvek je lepše uz dobru muziku, uz prepoznatljive glasove sa talasa Banja Dvojka Radija, jer mi smo tu da vam pravimo dobro društvo. Još jednom želimo vam dobro jutro i to bi bilo to što se tiče ove prve najave. Dosta priče, sada slušamo muziku za par minuta, eto nam najnovijih podataka o vremenu. Zdravo nam svanuli!

0: Dobro jutro, želi vam
1: Banja Dvojka. Meteoservis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
2: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.

Prema najavama meteorologa, poštovani slušalci, u Srbiji će prepodne biti pretežno sunčano, a posle podne je uz slab do umeren razvoj oblačnosti, tek ponegde u brdsko-planinskim predjelima moguća kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura od 26 do 30 stepeni. Duvaće slab i umeren, na severu i istoku povremeno i jak zapadni i severozapadni vetar. Prema izgledima vremena do nedelje 12. jula očekuje se promenjivo vreme uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom koji se očekuju uglavnom u prvoj polovini naredne sedmice. Dnevna temperatura biće u granicama proseka u većini mesta od 25 do 31 stepen. Tako kažu meteorolozi, mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućila ordinacija doktorke Danke Žerađanin, Mundus Anime, svet duše.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski leževi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Modara nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

Poštovani slušalci, relativno povoljne biometeorološke prilike danas, ali su uobičajene tegobe moguće kod pojedinih srčanih bolesnika i mentalno nestabilnih osoba. Kod meteoropata su očekivani reumatski bolovi i glavobolja ove nedelje 5. jula 2026. godine. Već sutra osobama sa kardiovaskularnim oboljenjima se savjetuje izvesna opreznost usled očekivane biometeorološke situacije. Od meteoropatskih reakcija najizraženiji mogu biti problemi sa snom i razdražljivost. Preporučuje se primjena adekvatne zaštite od UV zračenja, dodatan oprez učesnicima u saobraćaju. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur, Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put broj 20, nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

0: morate da me slušate. Sve što uradim i sve što kažem, evo, Evropa ima da potvrdi sve što ja kažem. Ja sve kažem pametno.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
3: Fantastico.
2: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063-743-3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj, svečana sala, Mina, Bogdanje.
4: Fantastico!
5: Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Travel.
6: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
7: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
8: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
9: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
10: To je meni sve u životu.
5: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
11: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.
2: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.
1: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdravi iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Zbog sezone godišnjih odmora i ovog drugog dana vikenda očekuje se pojačan saobraćaj na autoputevima i glavnim putnim pravcima kao i graničnim prelazima uz moguća duža zadržavanja. Svaka saobraćajna nezgoda, vanredni zastoj ili deonica na koje se izvode radovi može izazvati formiranje kolona i dodatno produžiti vreme putovanja. Vozačima se savjetuje da na put kreću isključivo odmorni i da voze oprezno. A Putevi Srbije obaveštavaju da od sutra 6. jula u 8 časova počinju radovi na rekonstrukciji kompletne petlje Ostružnica u okviru treće faze radova na obilaznici oko Beograda. Radovi će trajati do 11. jula do 16 časova. Za vreme radova biće zatvoreno isključenje za Obrenovac iz smera Novog Sada i iz smera Niša. Vozači koji putuju iz pravca Niša ili Novog Sada ka Obrenovcu biće preusmereni preko petlje Surčin-Jug, autoputa Miloš Veliki i petlje Obrenovac. Isključenje za Železnik na pravcu Novi Sad-Beograd ostaje u funkciji. Do 10. jula planirani su radovi na instalaciji javnog osvetljenja na motoputu između petlje Lasta i Bubanj potok u smeru ka Beogradu, zbog toga je zatvorena krajnja desna saobraćajna traka. Do 16. jula izvodit će se radovi na deonici autoputa između petlji Novi Sad Istok i Kovilj u smeru ka Beogradu. Radovi će se vršiti u sve tri saobraćajne trake, zbog čega se saobraćaj preusmerava službenim prolazima na suprotnu stranu autoputa i u ovoj fazi radova nije moguće uključenje i isključenje sa benzinske stanice Gasprom. A danas od 8 časova do ponedeljka do 6 časova ujutro zbog radova na asfaltiranju saobraćaj se obustavlja na deonici Arilje Prilike u mestu Dobrač. Do 24. jula u toku su radovi na mostu na autoputu između petlje Požarevac i Velika Plana. U smeru ka Nišu saobraćaj se odvija samo preticajnom trakom, zbog čega se na ovoj deonici očekuje usporena vožnja. Vozače podsjećamo i da su u toku radovi na izgradnji brze saobraćajnice od petlje Požarevac ka Velikom Gradištu i ka Golubcu. Na putničkim terminalima naših graničnih prelaza trenutno nema dužih zadržavanja. Ipak zbog pojačanog saobraćaja tokom vikenda u turističkoj sezoni stanje se brzo menja, pa se i danas na frekventnim graničnim prelazima mogu očekivati gužve, a zbog novog sistema kontrole putnika budite dodatno strpljivi prilikom ulaska ili izlaska iz Hrvatske i Mađarske. Ukoliko vam zatreba informacija iz oblasti saobraćaja kao i pomoć na putu, telefon našeg operativnog centra 1987 vam je uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
5: Zahvaljujemo se Neveni Damjanović koja nam se i ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, zbog sezone godišnjih odmora, poštovani slušaoci, i ovog drugog dana vikenda očekuje se pojačan saobraćaj na autoputevima, glavnim putnim pravcima i graničnim prelazima uz moguća duža zadržavanja. Svaka saobraćajna nezgoda, vanredni zastoj ili deonica na kojoj se izvode radovi može izazvati formiranje kolona i dodatno produžiti vreme putovanja. Vozačima se i ovoga puta savjetuje da na put kreću isključivo odmorni i voze oprezno. Gde god da ste krenuli danas ili planirate da krenete na put, mi vam želimo sigurnu, lepu, udobnu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik DO Vrnjačka Banja vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije-Evropa, Švajcarska vrše i privatne selitbe od vrata do vrata.

0: Kafarska Srbija, Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi, Banja Dvojka, Banja Dvojka.
2: Mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka radija. Diskont u pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj banji hitno su potrebni radnici, magacioneri, viljuškarista i radnici za vršenje distribucije robe, prijem u stalni radni odnos, uslovi odlični, radno vreme od 8 do 16 časova. Svi zainteresovani se mogu javiti putem telefona 062 492 339. Dakle, diskont u pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj banji su hitno potrebni radnici, a svi zainteresovani mogu da se jave na telefon 062 492 339. Kafani pečenjari kod Kalasa Mangala u Vrbi, potrebna je radnica. Za sve informacije pozovite 063 70 77 227 ili 069 58 65 089. Dakle, kafani pečenjari kod Kalasa Mangala u Vrbi je hitno potrebna radnica, a za informacije i svaki dogovor telefoni su 063 70 77 227 ili 069 58 65 089. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Informacije na telefon 061 1032 030, 061 1032 030. Pozovite ukoliko želite da kupite profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedištem marke Etesija Francuska. Na prodaju Peugeot 206 u odličnom stanju, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 061 103 20 30, 061 103 20 30. Ako tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke banje i Trstenika. Samo pozovite i zakažite vaš termin na 063 108 3517, 063 108 3517. Najnovija letnja akcija. Na prodaju novi, neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 metar do 4,5x2x2x1,22 metar, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na 061 1032 030 i spremno dočekajte leto. 061 1032 030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2 do 4 hiljade dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1 m x 128x40, sve novo nekorišćeno. Cene po dogovoru, kontakt telefon je 060 052 49 27, 060 052 49 27. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije telefon je 061 1032 030. Okrenite 061 1032 030 ukoliko želite da kupite profesionalni solarium marke Megasan 6000. Na prodaju kuća u strogom centru Trstenika, površine 100 kvadrata, cena po dogovoru. Kontakt telefon je 066-621-6910, 066-621-6910. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja formi daleka 01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 052 4927. Dakle, 060 052 4927. I posljednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta, MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, dakle 060 052 4927. Poštovani slušaoci, kratko podsjećanje da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulice Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Vrlo lako je doći do nas, a naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju, dakle ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije pozovite 036 616 007 ili 061 667 67. Sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Dobro jutro, želi vam.
1: Banja Dvojka. Dobro jutro, želi vam Volk Radio Banja Dvojka.
2: Dobro jutro, želi vam Banja Dvojka.

u 9.28, ovo je vaša specijalna muzička želja, a sledeći muzički pozdrav upućujemo našem velikom drugu i prijatelju koji je krenuo iz daleke Nemačke ka svom zavičaju i želimo mu srećan put, mirnu i bezbednu vožnju, da svaki kilometar prođe lako i da što pre stigne svojima. Da te na kraju puta dočekaju osmesi, zagrljaji i radost susreta. I najvažnije je da dođeš srećno, jer oni koji te vole ne broje dane i sate, već sa nestrpljenjem čekaju trenutak kada ćeš ponovo biti među njima, među svojima.

0: neku rođendane proslave ili večere sa prijateljima. Jevtović Let. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće ostane hladno. Jevtović Let.
1: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
0: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

Pesma Akşam Baden iz Mahalu. Čista emocija, miris prošlih vremena i neponovljivi Šemsin glas koji ponovo dira pravo u srce. Muzika i aranžman Miodrag M. Ilić. Tekst Muhamed Smajić Dida. Harmonika Bane Vasić.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.

0: E, vala, svaka vam čast.
1: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-007.
2: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja po temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
6: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trsteni.
7: Dobroveče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih. I imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci. I svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje, jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitor.potrošačkakorpa.nms.rs.
8: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
1: Radio Banja Dvojka. Reklame.

Slušate vesti u 10 sati na talasima Banja Dvojka radija. Pomoćnik ministra zdravlja Nebojša Tasić rekao je da će više od 2,5 miliona domaćinstava moći značajno da uštede zbog odluke vlasti da određene lekove nabavljaju po nižim cenama. Dodao je da je država na sebe preuzela najveći deo troškova. Ispred vile srpskog biznismena i vlasnika industrije mesa Matijević na šetalištu Pet Danica u naselju Savina u Herceg Novom sinoć je aktivirana, kako se sumnja, ručna bomba. U eksploziji nije bilo povređenih, a na fasadu u kuće pričinjena je manja materijalna šteta. Policija utvrđuje okolnosti i motiv napada. Bombaški napad policije prijavio Zoran Matijević, sin Petra Matijevića, prenosi radio televizija Crne Gore. Više od 3/4 građana Srbije koristi veštačku inteligenciju pri kupovini za poređenje cena, pronalaženje ideja za poklone ili proveru utisaka o proizvodima, pokazuju istraživanja. Sljedeći korak mogao bi da bude još veća promjena, da veštačka inteligencija uz saglasnost kupca pronađe proizvod, rezerviše putovanje ili pak izvrši plaćanje. O tome kako će izgledati svet u kojem će plaćanje obavljati algoritmi, a ne ljudi, razgovarali su vodeći finansijski i tehnološki stručnjaci u Parizu. Finansijska industrija priprema se za eru u kojoj će veštačka inteligencija moći da pronađe proizvod, uporedi ponude, rezerviše putovanje i obavi kupovinu, dok će čovjek donositi samo konačnu odluku o plaćanju. U službenom listu Grčke su objavljene nove plate najviših sveštenika pravoslavne crkve Grčke, poglavara, arhijepiskopa, mitropolita i episkopa, dok obični sveštenici nisu uključeni u novi propis o platama, prenela je atinska RTV Sky. Sveštenici se u Grčkoj vode kao državni službenici i plate im se usklađuju u skladu sa tim. Na osnovu novog okvira od 1. jula ove godine su plate najviše crkvene jerarhije povezane sa mesečnom platom generalnog sekretara Ministarstva prosvete, vere i sporta, koja iznosi 5.191 euro bruto. Kako je predstojeća vojna parada u Parizu 14. jula povodom dana pada Bastilje unala razdor u hrvatsku političku scenu, a predsjednik Zoran Milanović u sve umešao i Srbiju. Sve je počelo pre nekoliko dana kada je na najavu vlade da u Francusku šalje 20 vojnika Milanović žestoko uzvratio i rekao da to ne dopušta. Kao razloge naveo je nedolazak Francuza na prošlogodišnju vojnu vežbu u Zagrebu, ali i prodaju borbenih aviona Rafala Srbiji. Letnja sezona donela je rekordan broj putnika, ali i duga čekanja na brojnim evropskim aerodromima. Dodatne gužve izazvao je novi sistem kontrole putnika na ulasku u šengenski prostor. Urednik portala Tango Six Petar Vojinović savjetuje putnicima da zbog toga na aerodrom stižu najmanje 3 sata pre poletanja. Vesti sveta. Rat u Ukrajini, 1593. dan. Dok Moskva tvrdi da je preuzela kontrolu nad Konstantinovkom, a Kijev to negira, nastavljaju se međusobni udari dronovima i raketama. Predsjednici Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine, Donald Trump i Zelenski, dogovorili su tokom telefonskog razgovora susret u Ankari u okviru samita NATO, naglašavajući ključnu ulogu Sjedinjenih Američkih Država u okončanju sukoba u Ukrajini. Šef centra vojne grupe Zapad Ivan Bigma kaže da su ruske snage izvele napade na ukrajinske trupe u Donjeckoj oblasti, prema njegovim rečima uz podršku artiljerije, teških sistema bacača plamena i avijacije. Ruske jedinice su, kako je naveo, pogodile 2 mehanizovane brigade i 1 brigadu teritorijalne odbrane oružanih snaga Ukrajine u više naseljenih mesta u toj oblasti, prenijele su RIA Novosti.
Drugi dan oproštaja od ajatolaha Alija Hamneija u Teheranu protiče uz masovno prisustvo građana, ali i pitanja o odsustvu njegovog naslednika Močtabe i, kako navodi New York Times, borbi struja u Edanskom vrhu, dok se Liban i Gaza kreću između krhkog primirja i nerešenih sukoba. Ruski i američki predsjednik Vladimir Putin i Donald Trump razgovaraju o pregovorima Vašingtona i Teherana. Vesti iz sveta sporta. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće danas u četvrtom kolu Wimbledona protiv Rusa Romana Safijulina. Njihov duel otvara program na centralnom terenu, pa će početi od 14.30 časova po srednjoevropskom vremenu i možete ga pratiti uz program RTS-a. Petostruki je svetski šampion Brazil sastaje se sa Norveškom u osmini finala svetskog prvenstva. Meč počinje u 22 časa i igra se na stadionu MetLife u New Jerseyu. Direktan prenos je na prvom programu RTS-a. Prema najavama meteorologa, u Srbiji će prepodne biti sunčano, posle podne uz slab do umeren razvoj oblačnosti, tek ponegde u brdsko-planinskim predelima je moguća kratkotrajna kiša, najviša dnevna temperatura od 26 do 30 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste vesti u 10 na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Ostanite i dalje uz nas.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Prema najavama meteorologa, poštovani slušalci, u Srbiji će prepodne biti pretežno sunčano, a posle podne je uz slab do umeren razvoj oblačnosti i tek ponegde u brdsko-planinskim predelima moguća kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura od 26 do 30 stepeni. Duvaće slab i umeren na severu i istoku, povremeno i jak zapadni i severozapadni vetar. Prema izgledima vremena do nedelje 12. jula očekuje se promenjivo vreme uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom koji se očekuju uglavnom u prvoj polovini naredne sedmice. Dnevna temperatura biće u granicama proseka u većini mesta od 25 do 31 stepen. Tako kažu meteorolozi, mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila ordinacija doktorke Danke Žerađanin. Mundus Anime, svet duše.
3: Studio MMI, Južni Veter 2 i Radio Banja Dvojka predstavljaju vam još jedan hit fantastičnog Acka Nezirovića, legendarnog pevača narodne muzike, čiji glas uvek donosi iskrenu emociju i prepoznatljivu energiju koja osvaja. Simbol stare škole pevanja, Acko Nezirović, u svoju riznicu od preko 120 pesama dodaje i pesmu Kome zlatnu decu rađaš, u produkciji studija MMI, Južni vetar 2. Istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu.

istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu. Studio MMI i Jacko Nezirović. Pesma Kome zlatnu decu rađaš? Muzika, tekst i aranžman Miodrag M. Ilić. Harmonika Bane Vasić.

Muzika za dušu, Južni vetar 2, studio MMI i Jacko Nezirović. Pesma Kome zlatnu decu rađaš, muzičko osveženje Južnog vetra.

0: još jednu.
1: Sponzor biometeorološke prognoze.
2: Ja, zove me šefica.
3: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
2: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
3: Molim?
2: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
4: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.
3: Na preko 1000 metara kvadratnih.
4: Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
3: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
4: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
3: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
2: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
5: Poštovani slušalci, relativno povoljne biometeorološke prilike danas, ali su običajne tegobe moguće kod pojedinih srčanih bolesnika i mentalno nestabilnih osoba. Kod meteoropata su očekivani reumatski bolovi i glavobolja ove nedelje 5. jula 2026. godine. Već sutra osobama sa kardiovaskularnim oboljenjima se savjetuje izvesna opreznost usled očekivane biometeorološke situacije. Od meteoropatskih reakcija najizraženiji mogu biti problemi sa snom i razdražljivost. Preporučuje se primjena adekvatne zaštite od UV zračenja, dodatan oprez učesnicima u saobraćaju. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

0: Svakoga dana u svakom pogledu sve više napredujem.
1: Svakoga dana u svakom pogledu sve više napredujem.
2: Svakoga dana u svakom pogledu sve više napredujem.
3: Svakoga dana u svakom pogledu sve više napredujem.
4: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
5: Stop. Gde je tvoja roba sad?
6: Na putu ili još uvek čeka?
5: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
6: Kad treba da stigne?
5: Stiže.
7: Dolazim odmah.
5: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija.

0: stigne, stiže.
1: Dolazim odmah.
0: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Pokreni DD Transport Logistik DOO.
2: Pozdravi iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Zbog sezone godišnjih odmora i ovog drugog dana vikenda očekuje se pojačan saobraćaj na autoputevima i glavnim putnim pravcima kao i graničnim prelazima uz moguća duža zadržavanja. Svaka saobraćajna nezgoda, vanredni zastoj ili deonica na kojoj se izvode radovi može izazvati formiranje kolona i dodatno produžiti vreme putovanja. Vozačima se savjetuje da na put kreću isključivo odmorni i da voze oprezno. A Putevi Srbije obaveštavaju da od sutra 6. jula u 8 časova počinju radovi na rekonstrukciji kompletne petlje Ostružnica u okviru treće faze radova na

0: Novi Sad Beograd ostaje u funkciji. Do 10. jula planirani su radovi na instalaciji javnog osvetljenja na motoputu između petlje Lasta i Bubanj potok u smeru ka Beogradu. Zbog toga je zatvorena krajnja desna saobraćajna traka. Do 16. jula izvodit će se radovi na deonici autoputa između petlji Novi Sad Istok i Kovilj u smeru ka Beogradu. Radovi će se vršiti u sve tri saobraćajne trake, zbog čega se saobraćaj preusmerava službenim prolazima na suprotnu stranu autoputa i u ovoj fazi radova nije moguće uključenje i isključenje sa benzinske stanice Gasprom. A danas od 8 časova do ponedeljka do 6 časova ujutro zbog radova na asfaltiranju saobraćaj se obustavlja na deonici Arilje Prilike u mestu Dobrač. Do 24. jula u toku su radovi na mostu na autoputu između petlje Požarevac i Velika Plana. U smeru ka Nišu saobraćaj se odvija samo preticenom trakom, zbog čega se na ovoj deonici očekuje usporena vožnja. Vozače podsjećamo i da su u toku radovi na izgradnji brze saobraćajnice od petlje Požarevac ka Velikom Gradištu i ka Golupcu. Na putničkim terminalima naših graničnih prelaza trenutno nema dužih zadržavanja. Ipak zbog pojačanog saobraćaja tokom vikenda u turističkoj sezoni stanje se brzo menja, pa se i danas na frekventnim graničnim prijelazima mogu očekivati gužve, a zbog novog sistema kontrole putnika budite dodatno strpljivi prilikom ulaska ili izlaska iz Hrvatske i Mađarske. Ukoliko vam zatreba informacija iz oblasti saobraćaja kao i pomoć na putu, telefon našeg operativnog centra 1987 vam je uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
1: Zahvaljujemo se Neveni Damjanović koja nam se i ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, zbog sezone godišnjih odmora, poštovani slušalci, i ovog drugog dana vikenda očekuje se pojačan saobraćaj na autoputevima, glavnim putnim pravcima i graničnim prelazima uz moguća duža zadržavanja. Svaka saobraćajna nezgoda, vanredni zastoj ili deonica na kojoj se izvode radovi može izazvati formiranje kolona i dodatno produžiti vreme putovanja. Vozačima se i ovoga puta savjetuje da na put kreću isključivo odmorni i voze oprezno. Gde god da ste krenuli danas ili planirate da krenete na put, mi vam želimo sigurnu, lepu, udobnu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik DO Vrnjačka Banja, vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska, vrše i privatne selidbe od vrata do vrata.

0: i pazi, vidi, evo, gledaj. Radio, Vanja dvojka, reklame.
1: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
2: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063-743-3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.
3: Fantastico. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
4: Radio, Vanja dvojka, reklam.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne, stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešiš.

0: Transport Logistik, D.O. Tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. D.D. Transport Logistik, D.O.O.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Zbog sezone godišnjih odmora i ovog drugog dana vikenda očekuje se pojačan saobraćaj na autoputevima i glavnim putnim pravcima kao i graničnim prelazima uz moguća duža zadržavanja. Svaka saobraćajna nezgoda, vanredni zastoj ili deonica na kojoj se izvode radovi može izazvati formiranje kolona i dodatno produžiti vreme putovanja. Vozačima se savjetuje da na put kreću isključivo odmorni i da voze oprezno. A Putevi Srbije obaveštavaju da od sutra 6. jula u 8 časova počinju radovi na rekonstrukciji kompletne petlje Ostružnica u okviru treće faze radova na obilaznici oko Beograda. Radovi će trajati do 11. jula do 16 časova. Za vreme radova biće zatvoreno isključenje za Obrenovac iz smera Novog Sada i iz smera Niša. Vozači koji putuju iz pravca Niša ili Novog Sada ka Obrenovcu biće preusmereni preko petlje Surčin Jug, autoputa Miloš Veliki i petlje Obrenovac. Isključenje za Železnik na pravcu Novi Sad-Beograd ostaje u funkciji. Do 10. jula planirani su radovi na instalaciji javnog osvetljenja na motoputu između petlje Lasta i Bubanj potok u smeru ka Beogradu. Zbog toga je zatvorena krajnja desna saobraćajna traka. Do 16. jula izvodit će se radovi na deonici autoputa između petlji Novi Sad Istok i Kovilj u smeru ka Beogradu. Radovi će se vršiti u sve tri saobraćajne trake, zbog čega se saobraćaj preusmerava službenim prolazima na suprotnu stranu autoputa i u ovoj fazi radova nije moguće uključenje i isključenje sa benzinske stanice Gasprom. A danas od 8 časova do ponedeljka do 6 časova ujutro zbog radova na asfaltiranju saobraćaj se obustavlja na deonici Arilje Prilike u mestu Dobrače. Do 24. jula u toku su radovi na mostu na autoputu između petlje Požarevac i Velika Plana. U smeru ka Nišu saobraćaj se odvija samo preticajnom trakom, zbog čega se na ovoj deonici očekuje usporena vožnja. Vozače podsjećamo i da su u toku radovi na izgradnji brze saobraćajnice od petlje Požarevac ka Velikom Gradištu i ka Golubcu. Na putničkim terminalima naših graničnih prelaza trenutno nema dužih zadržavanja. Ipak zbog pojačanog saobraćaja tokom vikenda u turističkoj sezoni stanje se brzo menja, pa se i danas na frekventnim graničnim prijelazima mogu očekivati gužve, a zbog novog sistema kontrole putnika budite dodatno strpljivi prilikom ulaska ili izlaska iz Hrvatske i Mađarske. Ukoliko vam zatreba informacija iz oblasti saobraćaja kao i pomoć na putu, telefon našeg operativnog centra 1987 vam je uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
2: Zahvaljujemo se Neveni Damjanović koja nam se i ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, zbog sezone godišnjih odmora, poštovani slušalci, i ovog drugog dana vikenda očekuje se pojačan saobraćaj na autoputevima, glavnim putnim pravcima i graničnim prelazima uz moguća duža zadržavanja. Svaka saobraćajna nezgoda, vanredni zastoj ili deonica na kojoj se izvode radovi može izazvati formiranje kolona i dodatno produžiti vreme putovanja. Vozačima se i ovoga puta savjetuje da na put kreću isključivo odmorni i voze oprezno. Gde god da ste krenuli danas ili planirate da krenete na put, mi vam želimo sigurnu, lepu, udobnu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik DO Vrnjačka Banja vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije-Evropa, Švajcarska vrše i privatne selidbe od vrata do vrata.

0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
1: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
2: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063-743-3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.
3: Fantastico. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štite ste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: Radio Vanja Dvojka.

0: Servisne informacije iz Banjske čaršije.
1: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda mole se građani da racionalno troše vodu, to jest izbjegavaju nenamensko korišćenje vode poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene. U potpisu ovog saopštenja stoji srdačan pozdrav javno preduzeće Belimarkovac.
0: Servisne informacije iz Banjske čaršije.

0: Ulepšaj sebi dan i noć. Donesi veselje prijateljima. Banja Dvojka, Narodna.
1: Nemo da se zezate, neko ti da prese pa ćeš šalamut.

0: sponzor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više. 0041 78 218 06

0: 2508. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banje Dvojka.
0: Mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka radija. Diskont u pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj banji hitno su potrebni radnici, magacioneri, viljuškarista i radnici za vršenje distribucije robe, prijem u stalni radni odnos, uslovi odlični, radno vreme od 8 do 16 časova. Svi zainteresovani se mogu javiti putem telefona 062 492 339. Dakle, diskont u pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj banji su hitno potrebni radnici, a svi zainteresovani mogu da se jave na telefon 062 492 339. Kafani pečenjari kod Kalasa Mangala u Vrbi potrebna je radnica. Za sve informacije pozovite 063 70 77 227 ili 069 58 65 089. Dakle, kafani pečenjari kod Kalasa Mangala u Vrbi je hitno potrebna radnica, a za informacije i svaki dogovor telefoni su 063 70 77 227 ili 069 58 65 089. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Informacija na telefonu je 061 1032 030, 061 1032 030. Pozovite ukoliko želite da kupite profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedištem marke Etesija Francuska. Na prodaju Peugeot 206 u odličnom stanju, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 061 103 20 30, 061 103 20 30. Ako tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke banje i Trstenika. Samo pozovite i zakažite vaš termin na 063 108 3517, 063 108 3517. Najnovija letnja akcija. Na prodaju novi, neraspakovani bazeni Amveli Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 metar do 4,5x2x2x1,22 metar, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na 061 1032 030 i spremno dočekajte leto. 061 1032 030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u Sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1x128x40. Sve novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru, kontakt telefon je 060 052 49 27, 060 052 49 27. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije telefon je 061 1032 030. Okrenite 061 1032 030 ukoliko želite da kupite profesionalni solarium marke Megasan 6000. Na prodaju kuća u strogom centru Trstenika, površine 100 kvadrata. cena po dogovoru. Kontakt telefon je 066 6216 910 066 6216 910. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov, nekorišćen trpezarski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 052 4927. Dakle, 060 052 4927. I posljednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta, MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, dakle 060 052 4927. Poštovani slušalci, kratko podsjećanje da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Vrlo lako je doći do nas, a naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju, dakle ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije pozovite 036 616 007 ili 061 667 67. Sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija. Zahvaljujemo se na pažnji.

Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

0: sata džamim čekajući.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
2: Koliko dugo čekate?
3: Šta ti po...
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
0: Ajde bre!
3: Ajde još, ajde još!
6: Jao Bože! Žiljoteka.
7: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
8: Fantastiko.
7: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063-74-33-640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.

11:31, Talasi Banja, Dvojka Radija, dobro dan, dobri ljudi, dobrodošli u još jedno izdanje Željoteke na frekvenciji 991, internet adresi banja2.com i dobro znani je broj telefona naše marketing službe 061-600-6767, od ovog momenta otvoren za sve vaše besplatne Viber, WhatsApp, SMS poruke. Dakle, pozdravite sebi nekog dragog, poželite pesmu, lepšajte nekome dan, a mi ćemo uz Ćanu i anonimnu poruku da danas jedne Gagi čestitamo rođendan. E sada da pošaljemo jedan srdačan pozdrav u autobusu u kome je, sigurni smo, odlična atmosfera, jer danas svoj rođendan slavi naša draga Gaga, pa je ti od srca Gago. Želimo mnogo zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha i bezbroj, bezbroj razloga za osmeh. Neka te u narednoj godini prate dobri ljudi, kao što su ti ljudi sada oko tebe u autobusu, da vas prate lepi trenuci i uz rođendanske čestitke, Gago, veliki pozdrav ide prvo tebi, srećan rođendan, a potom i tvojoj cenjenoj porodici i naravno celokupnom društvu koje se trenutno nalazi oko tebe. Srećan rođendan, Gago!

sponzora današnjeg izdanja Željoteke na talasima Banja Dvojka Radija je svečana sala Amina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju za sve vrste vaših slavlja, bogat meni ambijent koji ostavlja bez daha, nešto nesvakidašnje, nešto što do sada nismo imali u našem kraju, a cene više nego pristupačne. Dakle, pozovite, informišite se, rezervišite svečanu salu Amina na broj telefona 063 74 33 64 0. Mi nastavljamo dalje. Marina Živković kaže zabranjeno i veliki, veliki pozdrav ide za naše dve drugarice, dve prijateljice, dve komšinice koje imaju radnu nedelju, eto, kao i mi danas. I drage dame, želimo vam lepo i prijatnu atmosferu, radnu atmosferu, a lepo i prijatno popodne kad završite smenu.

11.39 i slušamo Sinana koji kaže kulu gradim, vihor je obara. I veliki pozdrav ide za društvo na planini. Dragi prijatelji, zahvaljujemo se na javljanju, na lepim rečima. Uživajte na toj vašoj divnoj planini. Fotografije su vam impresivne, zaista. Zahvaljujemo još jednom.

0: da na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.

Savet Isović i kad sretneš Hanku, najlepšu djevu u sokaku i sigurno u vašem sokaku da postoji jedna baka slična ovoj čuvenoj Safetovoj Hanki, a specijalan pozdrav sa Talasa Banja Dvojka Radija ide za našeg vernog slušalca gospodina Mijomira. Pozdravljam vas ovom prilikom.

Željateka pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju, nešto nesvakidašnje, nešto što do sada nismo imali u našem kraju. Za sve vrste vaših slavlja, bilo da su u pitanju krštenja, venčanja, punoletstva, rođenja, proslave rođendana, poslovni ručkovi ili kolektivne proslave, vama na raspolaganju svečana sala Mina, dakle kapaciteta do 180 gostiju. Pozovite, informišite se, rezervišite na 063 743 3640. Mi nastavljamo dalje da ispunjavamo vaše muzičke želje, prenosimo vaše pozdrave i slušamo Jašara, jednoj ženi za sećanje dugo i jednoj divnoj dami, gospođi Jagodi, upućujemo srdačan pozdrav iz studija Radija Banje Dvojke.

A sada za jednu ženu kojoj se priprema orden, a i snimanje spot, slušamo Zoricu Brunclik i Muke moje niko ne zna. Veliki pozdrav, draga damo.

I uz Halida Muslimovića koji kaže nešto me za tebe veže, veliki pozdrav ide za našu dragu Cecu, Ceki, želimo ti lep dan i želimo ti da danas ne radiš puno, da ipak malo predahneš, malo odmoriš, nedelja je 5. jun.

I to bi bilo to što se tiče današnje željoteke u ovom prepodnevnom terminu. Već naredno druženje zakazujemo za danas popodne od 16.30. I specijalan pozdrav ide za kumu od kumice. Uz poruku hvatamo zalet, i to dobar zalet, i slušamo lepu Brenu Sitnije, Cile Sitnije. Zahvaljujemo se svima vama na pažnji, na ukazanom poverenju. Ostanite i dalje uz nas, jer za par minuta očekuju nas najnovije vesti, kako iz zemlje, tako i sveta. A nakon vesti emitovaćemo sve ove muzičke numere koje ste vi poželjeli da čujete u željoteci. Voli vas, grli, ljubi vaša Banja Dvojka. Dobar vam dan.

0: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.
1: Fantastico.
2: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti.
3: Banja Dvojka. Slušate vesti u podne na talasima Banja Dvojka radija. Tri mlade osobe poginule su u dve teške saobraćajne nesreće koje su se dogodile u Surčinu i Banji Koviljači. Prema prvim informacijama, uzrok obe nesreće najverovatnije su neprilagođena brzina i gubitak kontrole nad vozilima, saopštio je MUP. Pomoćnik ministra zdravlja Nebojša Tasić rekao je da će više od 2,5 miliona domaćinstava moći značajno da uštede zbog odluke vlasti da određene lekove nabavljaju po nižim cenama. Dodao je da je država na sebe preuzela najveći deo troškova. Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Demo Beriša izjavio je danas da su pripreme za izbore za nacionalne savete nacionalnih manjina u završnoj fazi, da u njima aktivno učestvuju svi saveti, kao i da je krajnji rok za raspisivanje tih izbora 3. novembar. Asocijacija nezavisnih elektronskih medija ANEM saopštila je danas da su honorari članova komisija koji su ocenjivali prijave pristigle na konkursima za projektno sufinansiranje medijskih sadržaja i ove godine bili neujednačeni, bez obzira na to koliko su posla imali, odnosno koliko su projekata morali da čituju i boduju. Raspon se ove godine kretao od 5.000 dinara do 70.000 dinara, a potrošeno je za tu svrhu najmanje 9,6 miliona do sada, naveo je ANEM. Eksplozivna naprava bačena je u subotu uveče oko 20 časova ispred vile srpskog biznismena i vlasnika industrije mesa Matijević na šetalištu 5 Danica u naselju Savina u Herceg Novom, objavile su podgoričke vijesti. Bombaški napad policije prijavio Zoran Matijević, sin Petra Matijevića, na čije ime je upisana vila. On je naveo da su od detonacije popucala stakla na kući, ali da u napadu nije bilo povređenih, prenose vijesti. Kako je predstojeća vojna parada u Parizu 14. jula povodom dana pada Bastilje unela razdor u hrvatsku političku scenu, a predsjednik Zoran Milanović u sve umešao i Srbiju. Sve je počelo pre nekoliko dana kada je na najavu vlade da u Francusku šalje 20-ak vojnika Milanović žestoko uzvratio i rekao da to ne dopušta. Kao razloge naveo je nedolazak Francuza na prošlogodišnju vojnu vežbu u Zagrebu, ali i prodaju borbenih aviona Rafala Srbiji. Rat u Ukrajini, 1593. dan, dok Moskva tvrdi da je preuzela kontrolu nad Konstantinovkom, a Kijev to negira, nastavljaju se međusobni udari dronovima i raketama. Predsjednici Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine, Trump i Zelenski, dogovorili su se tokom telefonskog razgovora o susretu u Ankari u okviru samita NATO-a, naglašavajući ključnu ulogu Sjedinjenih Američkih Država u okončanju sukoba u Ukrajini. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je predložilo privremeni prekid granatiranja Konstantinovke kako bi se, kako navodi, omogućila humanitarna operacija predaje tela poginulih ukrajinskih vojnika. Prema predlogu Moskve, Ukrajina bi trebala da obustavi vatru u periodu od 12 do 18 časova po moskovskom vremenu, preneo je Interfax. Vesti iz sveta sporta. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće danas u četvrtom kolu Wimbledona protiv Rusa Romana Safijulina. Njihov duel otvara program na centralnom terenu, pa će početi u 14.30 časova po srednjoevropskom vremenu i možete ga pratiti uz RTS. Petostruki svetski šampion Brazil sastaje se sa Norveškom u osmini finala svetskog prvenstva. Meč počinje u 22 časa i igra se na stadionu MetLife u New Jerseyu. direktan prenos je na prvom programu RTS-a, a kadetska košarkaška reprezentacija Srbije uzrasta do 17 godina u Istanbulu od 19:15 protiv Sjedinjenih Američkih Država igra finale svetskog prvenstva. U Srbiji će danas biti sunčano popodne uz slabo umeren razvoj oblačnosti, tek ponegde u brdsko-planinskim predjelima moguće je kratkotrajna kiša, a najviša dnevna temperatura kretiće se u intervalu od 26 do 30 stepeni. Slušali ste vesti u podne na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo vam se na pažnji, poštovani slušaoci. Ostanite i dalje uz nas.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, brave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, pitaman da se usvite. Osnovno pitanje bilo bi bilo, pa može li kuće da se naprije, da se sve nabavi na jedno mesto. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
6: Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke Banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Travel.
7: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dynacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.
0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Prema najavama meteorologa, poštovani slušalci, u Srbiji će prepodne biti pretežno sunčano, a posle podne je uz slab do umeren razvoj oblačnosti, tek ponegde u brdsko-planinskim predelima moguća kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura od 26 do 30 stepeni. Duvaće slab i umeren na severu i istoku, povremeno i jak zapadni i severozapadni vetar. Prema izgledima vremena do nedelje 12. jula očekuje se promenjivo vreme uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom koji se očekuju uglavnom u prvoj polovini naredne sedmice. Dnevna temperatura biće u granicama proseka u većini mesta od 25 do 31 stepen. Tako kažu meteorolozi, mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila ordinacija doktorke Danke Žerađanin. Mundus Anime, svet duše.

0: sponsor biometeorološke prognoze.
1: Uf, jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski leževi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Modara nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Poštovani slušalci, relativno povoljne biometeorološke prilike danas, ali su običajne tegobe moguće kod pojedinih srčanih bolesnika i mentalno nestabilnih osoba. Kod meteoropata su očekivani reumatski bolovi i glavobolja ove nedelje 5. jula 2026. godine. Već sutra osobama sa kardiovaskularnim oboljenjima se savjetuje izvesna opreznost usled očekivane biometeorološke situacije. Od meteoropatskih reakcija najizraženiji mogu biti problemi sa snom i razdražljivost. Preporučuje se primjena adekvatne zaštite od UV zračenja, dodatan oprez učesnicima u saobraćaju. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
5: Kafansko.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda mole se građani da racionalno troše vodu, to jest izbjegavaju nenamensko korišćenje vode poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene. U potpisu ovog saopštenja stoji srdačan pozdrav javno preduzeće Belimarkovac.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

12.55 ili ti 5 minuta da mi je ostalo do 13 časova. Poštovani slušalci, uz pomoć ove naše radijske magije odlazimo mi i pozdrav ovog trenutka šaljemo vrednim majstorima koji su danas baš zasukali rukave u samom srcu Zemuna. Dok se meša beton i vredne ruke stvaraju čvrste temelje, priprema se mesto za jedan prelepi letnjikovac u kom će se, sigurni smo, godinama okupljati porodica, prijatelji, komšije i čuvati najlepše uspomene. Pa svaka vam čast, dragi prijatelji, pozdravljamo sve majstore i želimo im srećan i uspešan rad, da ih posluži lepo vreme, da svaki posao protekne baš onako kako treba, bez problema i da sve bude urađeno kako ste vi zamislili, a poseban pozdrav da uputimo inicijatorima ove lepe ideje. Neka svaki novi temelj bude početak još lepših trenutaka. Hvala vam što ste uz dobru pesmu, hvala vam što ste uz talase Banja Dvojka Radija.

I veliki pozdrav iz studija Radija Banje Dvojke i Centra Vrnjačke Banje ide za vredne majstore iz Zemuna, a poseban pozdrav ide inicijatorima jedne divne ideje.

I za vrednu ekipu, za vredne majstore u Zemunu i poseban pozdrav za inicijatore jedne divne ideje. Prijetan dan, dragi prijatelji, neka vam je srećan rad.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Ogranak Elektrodistribucija Kraljevo, pogon Vrnjačka Banja, obaveštava poštovane potrošače da će u ponedeljak 6. jula u vremenu od 10 do 13 časova doći do prekida u napajanju električnom energijom zbog radova na deonici dalekovod 20 kV Štulac od trafostanice Štulac, Topalović i Dublje, Popina, Brezovica i Stublice. Ogranak Elektrodistribucija Kraljevo, pogon Vrnjačka Banja, zahvaljuje poštovanim potrošačima na strpljenju i poverenju.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Ono što nije običan radio zove se
1: Banja 2.
0: Banja dvojka.
2: Sponzor vaših oglasa.
3: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i modul.

0: 2502028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banje Dvojka.
0: Mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka radija. Diskont u pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj banji hitno su potrebni radnici, magacioneri, viljuškarista i radnici za vršenje distribucije robe, prijem u stalni radni odnos, uslovi odlični, radno vreme od 8 do 16 časova, svi zainteresovani se mogu javiti putem telefona 062 492 339. Dakle, diskont u pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj banji su hitno potrebni radnici, a svi zainteresovani mogu da se jave na telefon 062 492 339. Kafani pečenjari kod Kalasa Mangala u Vrbi potrebna je radnica. Za sve informacije pozovite 063 70 77 227 ili 06 958 65 089. Dakle, kafani pečenjari kod Kalasa Mangala u Vrbi je hitno potrebna radnica, a za informacije i svaki dogovor telefoni su 063 70 77 227 ili 069 58 65 089. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Informacije na telefon 061 1032 030, 061 1032 030. Pozovite ukoliko želite da kupite profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedištem marke Etesija Francuska. Na prodaju Peugeot 206 u odličnom stanju, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 061 103 20 30, 061 103 20 30. Ako tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke banje i Trstenika. Samo pozovite i zakažite vaš termin na 063 108 351.

4,5 puta 2,2 puta 1,22 m, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na 061 1032 030 i spremno dočekajte leto. 061 1032 030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2 do 4 hiljade dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1 x 128x40. Sve novo nekorišćeno, cene po dogovoru, kontakt telefon je 060 052 49 27, 060 052 49 27. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije telefon je 061 1032 030. Okrenite 061 1032 030 ukoliko želite da kupite profesionalni solarium marke Megasan 6000. Na prodaju kuća u strogom centru Trstenika, površine 100 kvadrata. Cena po dogovoru. Kontakt telefon je 066 621 6910, 066 621 6910. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 052 4927, dakle 060 052 4927. I posljednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta, MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, dakle 060 052 4927. Poštovani slušaoci, kratko podsjećanje da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Vrlo lako je doći do nas, a naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju, dakle ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije pozovite 036 616 007 ili 061 600 67 67. Sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-007.
1: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063-743-3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
3: Fantastico. Draga, danas si mi posebno lepa.
4: Primetio si?
3: Nove naočare, naravno.
4: Iz Diopte i još su bile na popustu.
3: Slušam.
1: Diopta. Do 25. jula u Diopta radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
4: I svetski poznati brendovi.
1: Diopta, Big Kraljevo, Dušana Popovića, 39A. Diopta.
4: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović. Pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.

0: Kako ste noće sanjali, Ivan Sanca. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo bi bilo, pa može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jedno mesto. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

0: osveži sebe i dan. Banja Dvojka, narodna.
1: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-007.
2: Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke Banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Travel.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo.

0: 5569 DD Transport Logistik DO Tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
1: Pozdravi iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Zbog sezone godišnjih odmora i ovog drugog dana vikenda očekuje se pojačan saobraćaj na autoputevima i glavnim putnim pravcima kao i graničnim prelazima uz moguća duža zadržavanja. Svaka saobraćajna nezgoda, vanredni zastoj ili deonica na kojoj se izvode radovi može izazvati formiranje kolona i dodatno produžiti vreme putovanja. Vozačima se savjetuje da na put kreću isključivo odmorni i da voze oprezno. A Putevi Srbije obaveštavaju da od sutra 6. jula u 8 časova počinju radovi na rekonstrukciji kompletne petlje Ostružnica u okviru treće faze radova na obilaznici oko Beograda. Radovi će trajati do 11. jula do 16 časova. Za vreme radova biće zatvoreno isključenje za Obrenovac iz smera Novog Sada i iz smera Niša. Vozači koji putuju iz pravca Niša ili Novog Sada ka Obrenovcu biće preusmereni preko petlje Surčin Jug, autoputa Miloš Veliki i petlje Obrenovac. Isključenje za Železnik na pravcu Novi Sad-Beograd ostaje u funkciji. Do 10. jula planirani su radovi na instalaciji javnog osvetljenja na motoputu između petlje Lasta i Bubanj potok u smeru ka Beogradu. Zbog toga je zatvorena krajnja desna saobraćajna traka. Do 16. jula izvodit će se radovi na deonici autoputa između petlji Novi Sad Istok i Kovilj u smeru ka Beogradu. Radovi će se vršiti u sve tri saobraćajne trake, zbog čega se saobraćaj preusmerava službenim prolazima na suprotnu stranu autoputa i u ovoj fazi radova nije moguće uključenje i isključenje sa benzinske stanice Gasprom. A danas od 8 časova do ponedeljka do 6 časova ujutro zbog radova na asfaltiranju saobraćaj se obustavlja na deonici Arilje Prilike u mestu Dobrače. Do 24. jula u toku su radovi na mostu na autoputu između petlje Požarevac i Velika Plana. U smeru ka Nišu saobraćaj se odvija samo preticajnom trakom, zbog čega se na ovoj deonici očekuje usporena vožnja. Vozače podsjećamo i da su u toku radovi na izgradnji brze saobraćajnice od petlje Požarevac ka Velikom Gradištu i ka Golupcu. Na putničkim terminalima naših graničnih prelaza trenutno nema dužih zadržavanja. Ipak zbog pojačanog saobraćaja tokom vikenda u turističkoj sezoni stanje se brzo menja, pa se i danas na frekventnim graničnim prelazima mogu očekivati gužve. A zbog novog sistema kontrole putnika budite dodatno strpljivi prilikom ulaska ili izlaska iz Hrvatske i Mađarske. Ukoliko vam zatreba informacija iz oblasti saobraćaja kao i pomoć na putu, telefon našeg operativnog centra 1987 vam je uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
2: Zahvaljujemo se Neveni Damjanović koja nam se i ovoga puta javila iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, zbog sezone godišnjih odmora, poštovani slušalci, i ovog drugog dana vikenda očekuje se pojačan saobraćaj na autoputevima, glavnim putnim pravcima i graničnim prelazima uz moguća duža zadržavanja. Svaka saobraćajna nezgoda, vanredni zastoj ili deonica na kojoj se izvode radovi može izazvati formiranje kolona i dodatno produžiti vreme putovanja. Vozačima se i ovoga puta savjetuje da na put kreću isključivo odmorni i voze oprezno. Gde god da ste krenuli danas ili planirate da krenete na put, mi vam želimo sigurnu, lepu, udobnu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik DO Vrnjačka Banja vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije-Evropa, Švajcarska vrše i privatne selidbe od vrata do vrata.

0: Letnja muzika u kojoj Šumadija uživa. Vaš radio. Banja Dvojka. Dvojka.
1: Za celu planetu koja nas sluša. Banja Dvojka.

0: Gentlemen, pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću? Jevtović Led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
1: Please welcome.
0: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima. Jevtović Led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće ostane hladno. Jevtović Led.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.

0: na 991 uz koji ćemo
1: bećarisati, suze liti, tugu kriti, zamoditi,
0: izvoditi, jednom rečju
1: ludo se provoditi
0: tokom 365 dana banja2.com.

Dobar dan, dobri moji. Nedelja je 5. jul. Zvanično smo u dubokom letu, iako nas ovo nebo gore malo blefira sa nekim oblacima, čisto da nas podsjeti da ne preterujemo sa klimom. Ja sam Aleksandar, preuzimam drugu smenu i obećavam da vas neću terati da šetate, trčite ili radite bilo šta produktivno. Plan je jednostavan. Vi odaberite najudobnije mesto, a ja sam zadužen za najbolju muziku i dobro raspoloženje u ovom nedeljnom popodnevu. Zato nema menjanje stanica, zaključajte vaše prijemnike na 99,1, jer se najbolji letnji ritam čuje upravo ovde iz centra Vrnjačke Banje. Budite uz nas ili uz mene, kako vam više odgovara. Slušamo se i uživamo zajedno u svakom minutu ovog popodneva.

0: sam se iznenadio da, da ti to...
1: Prijatno ili ne?
2: Banja 2.

0: Banja 2. Banja 2.
1: Nedeljno popodne.
2: Nastavljamo lagano, smireno i polako, baš kako ovo nedeljno popodne i zahteva.

0: Ovo je vaša specijalna želja.
1: Primili smo jednu muzičku želju sa kojom nastavljamo dalje. Samo je moj stari znao.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane Bojka.
2: I kao što čujete, mali poslovni i reklamni oglasi na Radio Banja Dvojici.

kafani, pečenjari, kod Kala sa Mangala u Vrbi potrebna je radnica. Za sve informacije pozvati broj 063-7077-227 ili 069-5865-089. Dakle, za sve informacije pozvati 063-7077-227 ili 069-5865-089. Diskontu pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj Banji potrebni radnici, magacioneri, viljuškarista i radnici za vršenje distribucije robe. Prijem u stalni radni odnos, uslovi odlični, radno vreme od 8 do 16. Svi zainteresovani mogu se javiti putem telefona 062 492 339. Dakle, 062 492 339. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija, Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatički menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru. Telefon 061 1032 030. 061 1032 030. Idemo dalje. Na prodaju plac u Odžacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena je po dogovoru. Telefon 069 715 162. 069 715 162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa, D-Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uveženo iz Švajcarske. Za informacije pozovite broj 061 103 2030. 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređivanje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517 i zakažite termin. Najnovija letnja akcija. Na prodaju novi, neraspakovani bazeni Avenly Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061 1032 030. 061 1032 030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova 135x50x75 sa fiokama u Sonama boji. Šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji. Komoda dimenzija 1m x128x40. Sve je novo nekorišćeno. Cena je po dogovoru. Telefon je 060 052 4927. Dakle, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 103 2030. 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima.
ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Telefon je 060 05 24 927. Dakle, 060 05 24 927. Na prodaju kuća u Trsteniku, površine 100 metara kvadratni. Telefon je 066 62 16 910. 066 62 16 910. I stigli smo do poslednjeg oglasa u ovom izdanju. Profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003 AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte broj 060 052 4927. Dakle, 060 052 4927. I bilo bi to sve u ovom izdanju malih oglasa. Naredno očekujte u 17 časova i 15 minuta. I naravno, ostanite i dalje uz nas.

0: Dvojka.
1: Dobro veče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih. I imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci. I svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje, jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitorpotrošačkakorpa.nms.rs.
2: Banja Dvojka Radio, 15 časova, 43 minuta. I evo čujete šta upravo slušamo. A sponsor tačnog vremena je Boss Shop. Nastavljamo sa uživanjem, ali uz Snežanu Savić i Zašto te toliko volim.

0: Samo je plavo putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Travel.
1: I da nastavimo veselo uz Halida Bešlića, Mostovi tuge. Ako imate neku muzičku želju, javite nam se.

0: radim s tobom. Ode vam!
1: Nekada bilo i ništa se nije promenilo. Ako vas ostavi momak, ako vas napusti, devojka, ne očajavajte mnogo.
0: Ona hoće ceo sve da bi zauzela, da bi ne njena, ali ne bi mogla da ta bi tjela ta. Ma jok, ne trebala mene niko za veka. Šta će mi, što mi je, ja sestra ili po sestrima?
1: Najbolja spojka, Banja dvojka. Idemo.
2: To je jedan naš najšarmantniji, najlepši i voditelj i zabavljač, ja mislim sve najlepše, prosto ga obožavam.
3: To su opasne ideje, to je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio vaših želja.

0: Ovo je vaša specijalna želja.
1: I prizvali smo naše slušaoce. Ovo je vaša specijalna muzička želja, a javilo nam se društvo iz Štulca. A u tom društvu je Laki, Ljuša, Ivan, Boća i Mija. Veliki pozdrav iz Štulca, stiže za sve vas. Dakle, Laki, Ljuša, Ivan, Boća i Mija iz Štulca.

A ovo je još jedna vaša specijalna želja. Pesmu je poželeo naš mali slušalac Andrija. Slušamo Acu Lukasa.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Dobar dan, svaki dan.
5: Banja dvojka.
6: Šarenoliki izbor Radija Banja Dvojke i to je ono što nas čini posebnim i jedinstvenim. I jedna bombonica nekog padne tamo gde treba.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru, koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.

0: Slušajte Banja Dvojka Radio.
1: Život nije uvek Bog zna šta.

Dešava se da izgubim sve. Ženu koju volim, neke dobre drugove. Zaboravljam sve i praštam stare dugove. Sve svoje boli ja lečim znanim.

0: Ovo su vaše besplatne SMS želje.
1: Željoteka!
2: Ja četiri sata čamim čekajući.
3: Izvinjavamo se, mnogo se izvinjavamo.
4: Koliko dugo čekate?
5: Šta ti pun?
6: Počinje željoteka.
7: Hvalim te Bože.
2: Ajde be!
5: Ajde još, ajde još!
8: Jao Bože!
1: Željoteka!
0: Sponzor vaših besplatnih želja.
9: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
10: Fantastiko.
9: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.

Dragi moji, kucno je onaj čas u nedeljnom popodnevu kada muziku prepuštamo vama. Vreme je za vaših pola sata čiste uživancije, vreme je za našu i vašu željoteku u kojoj je vaša pesma besplatna. Sljedećih 30 minuta letimo na talasima vaše omiljene muzike pravo iz samog centra Vrnjačke Banje sa naše dobro poznate frekvencije 99,1. Aleksandar je tu da spakuje sve ono što vaše srce traži za ovo nedeljno popodne. Bilo da šaljete pozdrave familiji, komšijama ili jednostavno hoćete da častite sebe onom jednom pesmom koja vas pogađa pravo u dušu. Sada je trenutak. Naš broj je 061-600-6767. Šaljite nam poruke SMS-om ili Viberom. A sponzor željoteke je Svečana Salamina koja se nalazi u Bogdanju. Idemo sa prvom pesmom u željoteci, a to je baš ova, 16. leta beše. Ova pesma ide za kamionđiju Željka sa Mokre Gore.

Slušali smo pesmu za kamiondžiju sa Mokre Gore, a sada nastavljamo ovom pesmom. Ja svoj život još po starom živim, pesmu je poželela Zvezdan iz Kraljeva. Ajde za Slavicu iz

Nastavljamo sa ispunjavanjem vaših želja. Evo pesme. Za Janković Kop. A pozdravlja te Bata Gaša. Tako piše u poruci uz ovu pesmu, a ona mi se prolepšala. I Marinko Rotvić nam peva.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
2: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaji. Svečana sala Mina, Bogdanje.

0: Ja sam svoju plavušu minirao, poginuće koje bude dirao.
1: E, a sada Jašar. I piši mi kako živiš. Za naše slušalce iz Trstenika.

0: pliva voda preko poda, ne znam kako ono beže.
1: Prešla voda preko poda, tako beše. Za najverniju slušateljku radija Banja Dvojke.

0: Slušali smo Tomislava Čolovića i to bi bilo to što se tiče ovog drugog bloka Željoteke. Ostanite i dalje uz nas. I za sam kraj jedna pesma po mojoj želji. Može?
1: Može, naravno.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaji. Svečana sala Mina Bogdanje.

0: Dobroveče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih i imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci i svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitorpotrošačkakorpa.nms.rs.
1: Za lepši dan, Banja Dvojka.
2: Banja Dvojka radio u nedeljnom popodnevu, slušamo pesmu Željka Šašića, a onda nakon ove pesme slušamo peto izdanje Malih oglasa.

0: sva da ti dam.
1: Sponzor vaših oglasa.
2: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka, bane dvojka, bane dvojka.
2: I evo nas u petom izdanju malih oglasa.

kafani, pečenja rika, kod kala, sa mangala u Vrbi potrebna je radnica. Za sve informacije pozvati 063-7077-227 ili 069-58-65-089. Dakle, 063-7077-227 ili 069-58-65-089. Kafana, pečenjara, kod kala, sa mangala u Vrbi. Diskonto pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj Banji hitno potrebni radnici, magacioneri, viljuškarista i radnici za vršenje distribucije robe. Prijem u stalni radni odnos, uslovi odlični, radno vreme od 8 do 16 časova. Svi zainteresovani mogu se javiti putem telefona 062-492-339. Dakle, 062-492-339. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija, Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatički menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljenje trave je direktno u korpu, kapaciteta 240 litra. Cena je po dogovoru. Telefon 061 1032 030. 061 1032 030. Dalje, na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena je po dogovoru. Telefon 069-715-162. 069-715-162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa, D-Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve uveženo i švajcarski. Za informacije pozovite 061 103 2030. 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređivanje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517 i zakažite termin. Najnovija letnja akcija, na prodaju novi neraspakovani bazeni Avenli Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061 1032 030. 061 1032 030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice, fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova 135x50x75 sa fiokama u sonama boji. Šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji. Komoda dimenzija 1 metar puta 128 puta 40. Sve je novo, nekorišćeno. Cena je po dogovoru. Telefon je 060 052 4927. 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije pozovite broj 061 103 2030.

0: čarama sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Telefon 060 0524 927. 060 0524 927. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 metara kvadratni. Telefon 066 6216 910. 066 6216 910. I poslednji oglas. Profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, Woofer 8003 AS, Dynacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslove, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte 060 052 4927. Dakle, 060 052 4927. Verujem da ste uživali u malim oglasima, a sada da uživamo malo uz pesmu.
1: Ni levo, ni desno, gledaj pravo u me.
0: Željka Samardžić.

0: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
1: Doktore, da legne bi ja preko njega, baš da ga oživim.
2: Ne garantujem za vaš život.
1: A vi, sestro?
3: Pa mislim da si neozbiljno jecao.
1: Pa ipak bi da legne, ali prvo, šta bi prvo da uradim?
3: Pa izmjerite ga.
2: Sestro, dodajte mi slušalice.
4: Ali ništa mene ne pomaže, sestro slatka.
2: Gornji pritisak, totalno mali.
1: A koliko je donji?
2: A donji, strašno mu se diže brzo.
1: Pa čekajte, brda? Ja osjećam da brda.
2: I treba da brda.
1: Pa da legne bonda.

0: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.
1: Banja 2.

0: Kad neko voće, njega voće.
1: Slušajte Banja Dvojka Radio.
0: Kako ste noće sanjali, divan san. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Ovo je vaša SMS želja.
6: A sada je trenutak da čestitamo jedan rođendan, i to baš jubilarni, i evo. Pojačali smo radio, izoštrili sluh i slušamo muziku po vašoj želji. Slađi, srećan, jubilarni 60. rođendan želi suprug Momčilo i prisutni gosti.

0: Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Zbog sezone godišnjih odmora i ovog drugog dana vikenda očekuje se pojačan saobraćaj na autoputevima, glavnim putnim pravcima kao i na graničnim prijelazima uz moguća duža zadržavanja. Svaka saobraćajna nezgoda, vanredni zastoj ili deonica na kojoj se izvode radovi može izazvati formiranje kolona i dodatno produžiti vrijeme putovanja. Vozačima se savjetuje da na put kreću isključivo odmorni i da voze oprezno. Putevi Srbije obaveštavaju da od sutra 6. jula u 8 časova počinju radovi na rehabilitaciji kompletne petlje Ostružnica u okviru treće faze radova na obilaznici oko Beograda. Radovi će trajati do 11. jula do 16 časova. Za vreme radova biće zatvoreno isključenje za Obrenovac iz smera Novog Sada i smera Niša. Vozači koji putuju iz pravca Niša ili Novog Sada ka Obrenovcu biće preusmereni preko petlje Surčin Jug, autoputem Miloš Veliki i petlje Obrenovac. Isključenje za Železnik na pravcu Novi Sad, Beograd ostaje u funkciji. Do 10. jula planirani su radovi na instalaciji javnog osvetljenja na motoputu između petlje Lasta i Bubanj potoku u smeru ka Beogradu. Zbog toga je zatvorena krajnja desna saobraćajna traka. A do 16. jula izvode se radovi na delu autoputa između petlji Novi Sad Istok i Kovilj u smeru ka Beogradu. Radovi se vrše u sve tri trake, zbog toga se saobraćaj preusmerava službenim prolazima na suprotnu stranu autoputa i u ovoj fazi radova nije moguće uključenje i isključenje sa benzinske stanice Gasprom. Trenutno na našim naplatnim rampama nema zadržavanja. Pojačan je saobraćaj i na frekventnim graničnim prijelazima. Vreme zadržavanja je promenljivo. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
5: Veliko hvala operaterima Automoto Saveza Srbije na ovim informacijama. Svima vama koji ste trenutno na drumu, želimo udobnu vožnju i srećan put gdje god da ste krenuli ili se vraćate ovog popodneva. Ovaj izveštaj o stanju na putevima stigo nam je uz podršku našeg sponzora DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja. Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija, transport i logistika carinske robe. Ako se selite, rešavaju i to. Njihov broj telefona je plus 381 61 418 55 69. A sada ćemo jednu putničku

0: gentlemen,
1: pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću?
2: Ljevtović led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
0: Please welcome.
2: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima.
1: Ljevtović led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo.
2: Neka vaše piće ostane hladno. Jevtović led.
3: Nedeljno popodne

0: Radio Razbi Brige, Banja Dvojka.
1: 9.9.1 megaherca.
2: Banja Dvojka.
3: Banja Dvojka.

istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu. Studio MMI i Jacko Nezirović. Pesma Kome zlatnu decu rađaš? Muzika, tekst i aranžman Miodrag M. Ilić. Harmonika Bane Vasić.

0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
1: Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Travel.
0: Marketing Banja Dvojka.
2: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
0: Marketing Banja Dvojka.
3: Draga, danas si mi posebno lepa.
4: Primetio si?
3: Nove naočare, naravno.
4: Iz Diopte i još su bile na popustu.
3: Slušam.
5: Diopta. Do 25. jula u Diopte radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
4: I svetski poznati brendovi.
5: Diopta, Big Kraljevo, Dušana Popovića 39A. Diopta.
0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.

0: sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više. 0041 78 218 0691.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi.

0: slušate male oglase Banja Dvojke Radija. Kafani i pečenjari kod Kala sa mangala u Vrbi, potrebna je radnica. Za informacije pozvati broj 063 7077 227 ili 069 5865 089. Dakle, 063 7077 227 ili 069 7586 5089. Diskontu pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj Banji, hitno potrebni radnici, magacioneri, viljuškarista i radnici za vršenje distribucije robe. Prijem u stali radni odnos, uslovi odlični, radno vreme od 8 do 16 časova. Svi zainteresovani mogu se javiti putem telefona 062 492 339. 062 492 339. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Posjeduje volan, hidrostatički menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljenje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru. Telefon 061 1032 030. 061 1032 030. Na prodaju plac u Odžacima, površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gaz. Cena je po dogovoru. Telefon 069 715 162. 069 715 162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D-Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve uveženo iz Švajcarske. Za informacije pozvati broj 061 103 2030. 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja. Za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređivanje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517 i zakažite termin. Najnovija letnja akcija, na prodaju novi neraspakovani bazeni Unveili Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061 1032 030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova 135x50x75 sa fiokama u sonama boj, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji. Komoda dimenzija 1 metar puta 128 puta 40. Sve je novo, nekorišćeno. Cena po dogovoru. Telefon 060 052 4927. 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve informacije pozovite 061 103 2030. 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju. Svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stolica su 150, dimenzije stola su 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Telefon je 060 05 24 927. 060 05 24 927. Na prodaju kuća u Trsteniku, površine 100 metara kvadratnih. Telefon 066 6216 910. 066 6216 910. I poslednji oglas, profesionalno ozvučenje, RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dynacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte 060 052 4927.
1: Lekovita pesma, Banja Dvojka, narodna.
2: Narodna. Narodna.
3: Neka grmi, bara muzika neka grmi.
4: Banja 2.
5: Sad dvojka obavezno.
0: Nakon oglasa vraćamo se našem ritmu nedeljnog popodneva sa Nadom Topčagić. A nakon Nade videćemo šta ćemo.

0: Još jedno važno uputstvo. Kad počneš da piješ, poželjno je da u blizini bude neka ružna žena. Što ružnije, to bolje. Ti onda piješ, pogledaš je povremeno, kad primetiš da ti se dopada, znači da se napije.
1: Dvojka obavezno.
0: Eto.
2: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
3: Ako može.
4: Ja sam domaćin čovjek.
5: Svirajte mi onu pesmu.
6: 1, 2, 3
5: i... To je to, veselje je počelo.
7: Muzika koju vi volite.
5: Volim te suce moje.
8: E, to se ceni.
9: A sad muzika vaših želja.
10: Puštaj zine. Muzika.
11: Banja Dvojka Radio, dobro veče svima. Ali uz ovaj blok vaših muzičkih želja želimo dobro veče, veliki pozdrav i posebnu pažnju poklanjamo našim slušalcima koji su nam se javili iz Borine kafane. Za društvo iz Borine kafane Petrović je u Sokaku za srećno otvaranje bazena, a pozdravljamo i gazda Saleta.

Srećno otvaranje bazena za društvo iz Borine kafane Petroviće u Sokaku, a pozdrav ide i za gazdu Saleta.

Srećno otvaranje bazena za društvo iz Borine kafane Petrovića u Sokaku, a pozdrav ide i za gazdu Saleta.

I pokazalo nam je to društvo ovom pesmom koliko je veselo i raspoloženo u Borinoj kafani za srećno otvaranje bazena. A pozdravljaju Petrovića u sokaku i gazdu Saleta.

Uživali smo uz pesmu Zorice Brunslik i nastavljamo dalje sa Mitrom, koji kaže: dajte mi da živim i dalje za isto društvo u Borinoj kafani. Za Petrovića u Sokaku, a pozdrav ide i za gazdu Saleta.

Srećno otvaranje bazena za društvo iz Borine kafane Petroviće u Sokaku, a pozdrav ide i za gazdu Saleta.

srećno otvaranje bazena, a pesme idu za veselo društvo iz Borine kafane. Petrović je u sokaku, a pozdrav ide i za gazdu sa

Srećno otvaranje bazena za društvo iz Borine kafane Petroviće u Sokaku, a pozdrav ide i za gazdu Saleta.

Srećno otvaranje bazena za društvo iz Borine kafane. Petrović je u sokaku, a pozdrav ide i za gazdu Saleta.

Srećno otvaranje bazena za društvo iz Borine kafane. Petrović je u Sokaku, a pozdrav ide i za gazdu Saleta od Radio Banja Dvojke.

Srećno otvaranje bazena za društvo iz Borine kafane. Petrović je u sokaku, a pozdrav ide i za gazdu Saleta od Radio Banja Dvojke.

0: Dobroveče, Banjo. Dobroveče, prijatelji Šumadije i Srbije.
1: Dobro i lepo veče vam želi vaša radio, vaša Banja Dvojka.
0: Radio, Banja Dvojka. Reklame.
2: Gentlemen, pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću?
3: Jevtović led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
4: Please welcome.
3: Idealan za svaku priliku, rođendane, proslave ili večere sa prijateljima.
2: Jevtović led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo.
3: Neka vaše piće ostane hladno. Jevtović led.
0: Marketing Banja Dvojka.
5: Poliklinika Medika Stepanović. Pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: Ovo je vaša specijalna želja.
6: Dvadeset časova, 46 minuta. Nastavljamo dalje, ali sa pesmom po vašoj želji. Ahmed Bajrić. Ovu pesmu je poželeo Čola, naš vjerni slušalac. A da čujemo šta se kaže u pesmi.

Zahvaljujemo se Čoli na ovom predlogu pesme za sve slušalce Vrnjačke Banje, a i u inostranstvu, naravno. A sada nešto od nas, od večernje ekipe, za sve vas. Slušamo Šabana Šaulića.

0: veče sa Aleksandrom.
1: Vanja dvojka.
0: Veče sa Aleksandrom.
2: Svi na disco. Everybody.
3: Radio.
4: Radio.
5: 991.
6: Sponzor biometeorološke prognoze.
7: Uf, ja zove me šefica.
8: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
7: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
8: Molim?
7: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
9: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
8: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
7: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
10: E, a sada da čujemo biometeorološku prognozu za sutra. Osobama sa kardiovaskularnim oboljenjima se savjetuje izvesna opreznost usled očekivane biometeorološke situacije. Od meteoropatskih reakcija najizraženiji mogu biti problemi sa snom i razdražljivost. Preporučuje se primjena adekvatne zaštite od UV zračenja i dodatan oprez učesnicima u saobraćaju. Dakle, ako vas neko sutra u saobraćaju saseče, nemojte odmah na sirenu. Biometeorologija je kriva i čuvajte živce. A i ako ne budete mogli da spavate, nemojte da brojite ovce, nego okrenite lepo našu frekvenciju. A da kažemo i to da je sponsor biometeorološke prognoze na Radio Banja Dvojici, salon nameštaja Merkur, da ponovimo i to, da, koji se nalazi na Bruskom putu u Kruševcu. Francuski ležaj, moderni nameštaj, ugodne garniture, trpezarije i sve luksuzno vas čeka u salonu nameštaja Merkur. A da i kroz pesmu kažemo da ovaj život nije lak. To će nam Jay najbolje otpevati.

0: ti, Tomo, ode vam!
1: Nekada bilo i ništa se nije promenilo. Ako vas ostavi momak, ako vas napusti, devojka, ne očajavajte mnogo.
0: Ona hoće ceo sve da bi zauzela, da bi ne njena, ali ne bi mogla da ta bi tjela ta. Ma jok, ne trebala mene niko za veka. Šta će mi, što mi je, brat, sestra ili po sestrima?
1: Najbolja spojka, Vanja dvojka. Idemo.
2: To je jedan naš najšarmantniji, najlepši i voditelj i zabavljač. Njemu mislim sve najlepše, prosto ga obožavam.
3: To su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio vaših želja. Ah!

0: Banja 2.
1: Ovo je vaša specijalna želja.
2: Dobroveče svima koji ste uz 991. Noć je uveliko tu, tačno je 21:24. A sa mrakom stiže i onaj pravi, najbolji merak. Šaljemo veliki pozdrav iz centra Vrnjačke Banje, samo malo nizvodno za naše verne slušalce iz Trstenika i sa Zapadne Morave. A tamo, na Moravi, na vodi, trenutno se živi onaj najlepši noćni život. Specijalan pozdrav ide pravo na splav 30. april kod Tomice. Kažu da je na splavu ozbiljno dobra atmosfera i je odebrano društvo koje zna kako se uživa u letnjim večerima. Zato večeras posebno pojačavamo zvučnike za Dejana, Rajka, Tomicu i Grudija. Momci, opustite se uz reku, uživajte u ovoj julijskoj noći i na moj red. A sa ovim našim banjskim talasima stiže muzički paket i par pesama specijalno biranih za vas. Živjeli momci, idemo na vašu muziku. I srce moje, dobro nisi stalo, jer svakoj sam te ženi davao.

I dalje specijalno za društvo na Splavu 30. april kod Tomice. A ova pesma ide specijalno za Dejana po njegovoj želji. A pozdravljamo i ostalo društvo, Rajka, Tomicu i Grudija.

0: sad šizenje.
1: Specijalno za društvo na Splavu, 30. april kod Tomice. A ova pesma ide specijalno za Rajka, naravno. I ostalo društvo, Dejana, Tomicu i Grudija. Idemo sa pesmom.

A sada Dejan šalje jednu veliku, toplu poruku i pozdrav preko svih ovih kilometara pravo za Jelenu u Nemačkoj.

A kako je na Moravi, to samo oni znaju. I dalje specijalno za društvo na splavu 30. april kod Tomice. Za Dejana, Rajka, Tomicu i Grudija. I Morava je njihovo more, može se reći. Nadam se da nemaju komaraca. Idemo polako.

Još jedna pesma za to društvo na Zapadnoj Moravi na splavu koji se zove 30. april kod Tomice. Za Dejana Rajka, Tomicu i Grudija. A naravno, da ne zaboravimo, pozdravljamo i slušalce iz Nemačke. Pozdravite za Matiju i Jelenu.

I verujemo da je društvo na Moravi i dalje ostalo na našoj frekvenciji 99,1, a mi iz Vrnjačke Banje pozdravljamo ove noći slušalce koji nas slušaju u inostranstvu. A mi vidimo da se trenutno slušamo u Švajcarskoj, Nemačkoj, Austriji, Holandiji, Norveškoj, Italiji, Španiji, Crnoj Gori, Francuskoj, Australiji, Americi i još nekoliko država koje ne možemo vidjeti. Želimo vam prijatno večer svima vama i ostanite i dalje uz nas. Slušamo Džeja.

0: Slušajte Banja Dvojka Radio.
1: Banja Dvojka u velikog gruva 22.05. I jedna brza pesma Marinka Rokvića. Mislim da će pogoditi nekoga.

0: Dobro i lepo veče vam želi vaša radio, vaša Banja Dvojka.
1: I jedna mnogo dobra pesma Jaša Rahmedovskog, ali ne mogu reći da su i ove prethodne bile loše. Nastavljamo u dobrom ritmu,

0: Još jedno važno uputstvo. Kad počneš da piješ, poželjno je da u blizini bude neka ružna žena. Što ružnije je, to bolje. Ti onda piješ, pogledaš je povremeno, kad primetiš da ti se dopada, znači da se napije.
1: Dvojka obavezno.
0: Eto.
2: Evo, sećaš nešto?
3: Sećam da mi zima.
2: Pa toga to, mislim, onako, evo, sećaš.
3: Ništa.
2: Pa govorio sam ja tebi da ga ne udaraš toliko. Ti imaš tešku ruku. Uvio si ga načist.
3: Lepo ti je, uđi od svega!

Dragi slušaoci, dok banja polako tone u san, u ovim kasnim satima, dok u banji sve miruje, želi vam Aleksandar sa talasa Banja dvojke.

0: Došao da te pitam da furamo je.
1: Molim?
0: Ha? Šta kažeš? Znaš kako će se zezamo? Ićemo na poselo, pritom barikuda, folkoteka.
1: Pa ne znam, Žuća, danas nešto nisam planirala da se zaljubim.
2: Zvanja dvojka, 99,1.
3: Dobar dan.

0: Dragi zemljaci, dobro vam došli. Banja Dvojka, most do Zagučaja.
1: Ja,
0: Banja Dvojka.